0: 印度德里广播电台。
1: Hini idek Swahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasarobo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Mendombino. Wazifa fedha wa India Bi Nirmala Sitharaman amepongeza mkataba wa biashara huria kati ya India na Umoja wa Europa. Amesema unaonesha mbinu ya India ya kujadili na kuhamishisha makubaliano ya biashara. Na serikali ya Yemen imezindua shughuli za kijeshi ili kuchukua tena maeneo yanayoshikiliwa na Wahuthi. Habari kamili. Nchi za India na Uswisi leo zimesaini makubaliano kadha katika uwanja wa kukuza na ushirikiano katika teknolojia ya usafirishaji, mifumo ya uhamiaji na miundombinu. Barua ya nia ya ilisainiwa kati ya idara ya sayansi na teknolojia na wakufu wa sayansi ya kitaifa ya usawisi. Mapangilio wa utekelezaji wa ushirikiano katika uvumbuzi, uhamishaji wa teknolojia na ujasiriamali kati ya idara ya sayansi na teknolojia na chuo kikuu cha sayansi inayotumika cha Zurich pia ulisainiwa. Mkataba hili ilisainiwa baada ya mazungumzo ya pande mbili kati ya waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi na rais wa Uswisi Guy Pamlin huko New Delhi. Katika mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari, waziri mkuu wa India Bwana Modi alithamini kujitolea kwa rais wa Uswisi Guy Pamlin kwa uhusiano wa India na Uswisi. Alisema kwamba India ilitekeleza mkataba wa kihistoria wa ushirikiano wa biashara na uchumi na nchi za chama cha biashara huria cha Ulaya. Mwezi Oktoba iliyopita, waziri mkuu alisisitiza kwamba chini ya makubaliano hayo India imelenga kuvutia dola bilioni 100 za Marekani katika uwekezaji na kuunda ajira 100,000 za moja kwa moja katika kipindi cha miaka 15 ijayo. Waziri mkuu Modi alisema kwamba India na Uswisi zimechukua maamuzi kadha muhimu ili kuongeza ufikiaji wa shoka kwa mauzo ya anzi ya India nchini Uswisi na kuwezesha uwekezaji zaidi kati ya nchi hizo mbili. Walisema hii itaongeza mauzo ya anzi ya bidhaa za kilimo za India, dawa, nguo na bidhaa za uhandisi kwenda Uswisi. Bwana Modi alisema kwamba wakati huo huo India itavutia uwekezaji mpya wa Uswisi katika sekta muhimu kama vile bioteknolojia, sayansi ya maisha, benki, bima, usindikaji wa chakula na uendelevu. Waziri mkuu alisema kupitia mipango hii mataifa hayo mawili yatashirikiana ili kuendeleza minyororo ya usambazaji inayochaminika na suluhisho za kuaminika kwa ulimwengu mzima. Alisema mataifa yote mawili leo yamegundua uwezekano mpya ya ushirikiano katika ubadilishanaji wa kijeshi na uzalishaji wa ulinzi. Bwana Modi alisema pia wamekubaliana kuimarisha ushirikiano katika nishati ya nyuklia. Rais Pamlin aliwasili New Delhi asubuhi ya leo katika ziara ya kiserikali ya siku tatu nchini India akifuatana na ujumbe wa angazi ya juu unaozumisha maafisa wakuu na viongozi wa biashara. Mgeni huyu mashauri alikaribishwa kwa serikali katika ukumbi wa rais wa India Rashtrapati Bhavan. Rais wa India Bi Droupadi Murmu na waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi wamekaribisha rais wa Uswisi. Alipewa ulinzi wa heshima wa huduma tatu. Waziri wa mambo ya nje Daktari S. Jayashankar pia alipigia simu rais Pamlin. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, Daktari Jayashankar alithamini hisia za rais Pamlin kuhusu kuimarisha ushirikiano wa India na Uswisi, akizenga juu ya ahadi ya India. Rais Pamlin atakutana na rais wa India Bi Droupadi Murmu jioni hii. Rais Murmu pia ataanda karamu rasmi kwa heshima ya mwenzake wa Uswisi. Waziri wa fedha wa India Bi Nirmala Sitharaman amepongeza mkataba wa biashara huria kati ya India na Umoja wa Ulaya, akisema unaonesha mbinu ya India ya kuzadili na kukamilisha mikataba ya biashara. Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa Munich huko New Delhi leo, Bi Sitharaman alisema kwamba mkataba huo unaelezwa vyema kama mama wa mikataba yu.

siku ya Ijumaa kupitia simu ya video alianza mazungumzo kwa kuuliza kuhusu afya yake, akimhakikishia kwamba nchi nzima inamwambia apate nafuu. Alimpongeza rubani kwa ujasiri, uvumilivu na uwepo wa haraka wa akili katika kumchukua maamuzi muhimu katika muda mfupi ili kuokoa maisha mengi. Alibainisha kuwa licha ya kupambana na maisha na kifo na kupata majeraha makubwa, kapteni alitanguliza usalama wa abiria wake kuliko maisha yake mwenyewe na kuongeza heshima ya raia wa nchi hiyo. 150 leo ni nchi nzima inaweza kusema kwa fahari kwamba sisi Wahindi, sisi watu wanaokwea, sisi na watu wanaokwea maisha, alisisitiza Bwana Modi. Waziri mkuu alikumbuka kwa furaha mazungumzo yake ya wanafamilia wa rubani wakiwemo Bhupendra Bhai Kita Behen, dada na Sonal Behen. Alimpongeza Kita Behen kwa kumtimia mwanawe maadili ya kitamaduni, akigundua kwamba alikuwa amezifunza na kuishi kikamilifu mafundisho ya Bhagavad Gita. Waziri mkuu alimsikiliza kwa makini Captain Smith akimuita bora yake kuwa, akisimulia jinsi uzoefu wa miaka 17 wa kuruka vilimsaidia kutambua ndege ilikuwa ikianguka, akimsikia rubani akielezea wakati mgumu wa kufanya juhudi za mwisho wa kufungua mlango akiwa ameazimia kutowaacha abiria wafe licha ya kukwama sana na kujeruhiwa. Alimshukuru sana kapteni akipata nguvu za kiroho kutokana na kusoma Hanuman Chalisa wakati wa mapambano yake ya kunusurika. Alikiri kwamba kapteni kuwa na hisia baadaye kumilia mapambano kama hayo ni zibu la kawaida kabisa. Vitendo wako wa ujasiri vimeifanya dunia nzima kuwa na hamu za kuzungumza nawe na familia yako imeleta utukufu kwa taifa, alithibitisha Bwana Modi. Waziri mkuu aliangazia mashikamano makubwa wa kihisia kote nchini, akibainisha kuwa sala maalum na zinafanywa kutoka hadi wadawan kwa ajili ya maisha maarufu ya rubani. Alisifu azimio la kapteni la kuona kupona kwake kama safari ya magonjwa na alishukuru kusikia jinsi rubani alivyosema Hanuman Chalisa kila siku na mtoto wake wa miaka 2 ili kuendelea kushikamana na utamaduni wa India. Alitoa shukrani za dhati kwa serikali za Saudi Arabia na UAE kwa kutoa huduma bora ya matibabu, akirudia hisia za kapteni kuhusu upendo mkubwa alipokea kutoka kwa watu wa eneo hilo. Alibainisha kuwa vitendo wa kapteni vililinda heshima na msimamo wa marubani wote wa India duniani kote. Leo ni Gandhi Jayanti, ni halisi cha kutotumia urugu ni nini umeonesha kwa kuishi maisha yake, alisema Bwana Modi. Waziri mkuu alizungumza kwa upendo kwa lugha ya Gujarati, akiwauliza watoto wadogo wa kapteni Bina Ziva. Aliwapongeza sana wazazi wa rubani na mkewe Sonal Ben ambao walidumisha utulivu na imani ya azabu bila hata alama moja ya malalamiko wakati wa mazungumzo ya hivi karibuni. Alimhakikisha kapteni kwamba bado yako mbali na simu na akaahidi kusikiliza maelezo ya nani tukio hilo mara tu watakapokutana ana kwa ana. Alimtakia kupona kamili na haraka, huku akisisitiza kwamba nchi nzima inasimama naye kidete. Pona haraka sana ili tuweze kukutane. Mungu akubariki wewe na Zehind.
alisema Bwana Modi.

Wazi mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu pia alizungumza na kapteni wa ndege Fly Dubai Bwana Machar Jumamosi, akimsifu kama shujaa wa Israeli, India na ulimwengu mzima kwa kusaidia kuokoa ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel baadaye kudaiwa kushambuliwa na rubani mwenzake mnamo 30 mwezi wa Septemba. Kapteni Machar mwenye umri wa miaka 38 kwa sasa anaendelea na matibabu katika hospitali moja nchini UAE baada ya kujeruhiwa vibaya wakati wa tukio hilo Jumatano. Wakati wa mazungumzo ya simu yenye hisia, Netanyahu pia alimwalika Kapteni Machar na waziri mkuu Bwana Narendra Modi kuwasha moto katika sherehe ya siku ya uhuru wa Israeli. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump pia alimwita rubani wa India shujaa. Rubani msaidizi wa Kapteni Smith Machar kutoka Oman alianzisha shambulio kali anani ya rubani kwa kumtumia shoka la dharura licha ya majeruhi makubwa, kupoteza damu nyingi. Kapteni Machar alifanikiwa kufungua mlango na rubani kutoka anani na kuwawezesha abiria na marubani waliokuwa nje ya kazi waliokuwa ndani kumshinda mashambuliazi na kuelekeza ndege hiyo kwa usalama hadi Tabuk, Saudi Arabia. Baadaye matibabu ya awali huko Tabuk, Kapteni Machar alisafirishwa kwa ndege hadi Abu Dhabi kwa huduma ya matibabu ya hali ya juu. Yuko anziani kuelekea kupona na hali yake inasemekana kuwa imara. Na hunumisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8076598670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.